0: pomáha im dotvárať ich každodenný deň v zariadení.
1: Môj obraz sa volá Choď, lebo sme si mali rozmyslieť, čo chceme. A mňa tak napadlo, keď som sa pozrel von oknom z dielne, tak ma to napadlo, že skúsim Choď. Použil som žehličku, ktorou sa to otláčalo sa to.
2: Maloval som ruku, nakreslil, odkreslil a strikal som to s takou farbou žltou, bielou, čiernou, žltou a štecom som to striekal. Veľmi ma to bavilo, naučila ma to učiteľka.
3: Výstavu zorganizovali pri príležitosti Svetového dňa vďačnosti. Širokej verejnosti bola sprístupnená do 11. októbra. Pre televíziu Lux Monika Načinová.
4: V Salesianskom stredisku na Miletičovej ulici v Bratislave bola už po tretí raz konferencia pre ženy s názvom Esencia. Témou tohto ročníka bol El Roy, Boh, ktorý ma vidí.
5: Na konferencii sa zúčastnilo okolo 120 žien rôzneho veku z Bratislavy a blízkeho okolia. Súčasťou programu bola prednáška, diskusia, workshopy, svätá omša aj koncert.
6: Hlavný cieľ, ktorý chceme dosiahnuť dnešným, ak sa nám to podarí, alebo ak to Pán Boh požehná a naplní, je to, aby žena odchádzala s pocitom, že je naozaj videná. A že ten Boh El Roy ju vidí a nie je v tom všetkom sama.
5: Esencia je priestor pre ženy, ktoré túžia spomaliť, nadýchnuť sa a znovu objaviť, kým sú v Bohu. Prednáška sa venovala téme o emóciách.
7: Hlavným odkazom dneska bolo, že emócie nie sú dobré alebo zlé. Emócie sú informácie, ktoré nám prídu povedať niečo dôležité o tom, čo prežívame, čo sa deje okolo nás a často nám hovoria o našej potrebe. A keď sa s tými emóciami, keď s nimi nebojujeme, keď ich vlastne nasledujeme, keď sa s nimi rozprávame, tak vieme z nich získať dôležité informácie a stávajú sa našimi priateľmi a nepotrebujeme s nimi bojovať. A tak vieme sa veľa dozvedieť aj o sebe, aj o ľuďoch okolo nás.
8: Ako kňaz sa častokrát stretávam s tým, že mnohí ľudia sa spovedajú zo svojich emócií, napríklad z emócie hnevu a mnohých ďalších. A to, čo som sa aj snažil odozdať, je to, že naše emócie nie sú hriechom. Prerastajú do hriechu až tedy, keď im dávame ten súhlas, keď možno to prerasta do nenávisti, do nejakých konkrétnych skutkov.
5: V poobednejších hodinách boli pre účastníčky pripravené aj workshopy. Umenie farebnej typológie, upcyklácia textilu, malované a vyšívané taštičky, fyziocvičenie na panvové dno a zdravý chrbát, moderovaná relaxácia a starostlivosť o svoju pleť.
9: Počas diskusie sa rozprávalo o tom, ako sa môže stať, že v našich životoch prechádzame veľmi náročnými obdobiami a že aj počas tých náročných období je Boh ten, ktorý je s nami, že nás vidí a že vždy pri nás stojí. A zároveň sme rozprávali aj o tom, že aké to je stať pod tým jeho pohľadom, ako nás to mení.
4: Na konci modlitby Anjel Pána pápež oznámil, že podstúpi náhlu operáciu pľúc. Zákrok sa uskutoční v najbližších dňoch.
10: Pápež uviedol, že počas nedávnych lekárskych vyšetrení mu lekári našli malú hrčku v pľúcach. Podľa nich bol nález odhalený vo veľmi ranom štádiu a je dobre ohraničený.
11: Carissimi, di recente durante alcuni controlli,
12: lekári sa domnievajú, že je najlepšie zasiahnuť a tak som sa na základe ich odporúčania rozhodol podstúpiť operáciu na jeho odstránenie. Operácia je už naplánovaná na najbližšie dni. Ďakujem vám za vašu duchovnú blízkosť a zverujem sa vašim modlitbám.
10: Pápeža budú operovať v univerzitnej nemocnici Gemelli. Zariadenie je známe ako pápežská nemocnica. Aj svätý Ján Pavol II. Tam podstúpil operáciu benigného nádoru. Operovaný tam bol aj pápež František.
13: Pľúcne uzliny môžu mať mnoho príčin, ale tá, ktorá nás trápi najviac, je možnosť rakoviny pľúc. Preto je to práve teraz veľmi dôležité. Ide o rozsiahly zákrok, veľkú operáciu vykonávanú v celkovej anestéze. A jedným z problémov, s ktorými sa pri tomto type operácií stretávame, je to, že je bolestivá. Je bolestivá preto, lebo operujeme cez dýchacie svaly. A dýchacie svaly nemôžu prestať pracovať.
10: Leu 14. sa poďakoval za duchovnú blízkosť a zveril sa do modlitieb veriacich. Riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice Mateo Bruni uviedol, že predpokladaná rekonvalescencia pápeža potrvá približne týždeň.
4: Počas modlitby Anjel Pána pápež upriamil pozornosť na vojnový konflikt na Ukrajine. Upozornil, že vojna naďalej spôsobuje utrpenie aj ďaleko za jej hranicami, najmä v najchudobnejších štátoch, kde mnohí ľudia závisia od dovozu obilia.

0: Naliehavo vyzývam strany konfliktu, aby umožnili bezpečnú prepravu obilia cez Čierne more. Každodenný chlieb miliónov ľudí nesmie byť rukojemníkom vojny.
1: Svätý Otec pripomenul aj sobotnejšie blahorečenie v Mantove, kde bola za blahoslavenú vyhlásená sestra Mária Ignácia Izakčijová, zakladateľka kongregácie sestier Uršulínok Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Ako uviedol, od konca 19. storočia do prvých 10 ročí 20. storočia sa s odvážnou láskou obetavo venovala núdznym a ľuďom v ťažkých životných podmienkach.
0: Nech jej príklad v nás všetkých oživí túžbu byť vo svete svedkami evanjeliovej lásky ku všetkým.
1: Pápež pri príležitosti Dňa obetí pracovných úrazov, ktorý si v nedeľu pripomenuli v Taliansku, pozdravil členov Národného združenia ANMIL. Združenie zastupuje ľudí so zdravotným postihnutím v dôsledku práce. Leo 14. podporil ich úsilie o prevenciu pracovných úrazov.
2: Dovolenka pápeža Leva 14. v Castel Gandolfe priniesla okrem oddychu aj maškrty. Miestni svätému otcovi venovali koláč.
1: Letícia a Dora sú kuchárky z Guatemaly, ktoré žijú v Castel Gandolfe. Keď sa tam pápež Leo 14. rozhodol stráviť leto, zmenil sa každodenný život v meste a oni dostali nápad.
3: Bývame hneď vedľa. Sme prakticky susedky a vždy, keď príde, vieme o tom, lebo cesta vedľa nášho domu sa uzavrie. A práve preto sme dostali tento nápad a chceli sme pre neho urobiť niečo malé. V prvom rade sme boli pohnuté láskou k pápežovi. To je prvá vec, tá najdôležitejšia. A keďže sa venujeme vareniu, napadlo nám, že by sme pre pápeža niečo uvarili. Rozhodli sme sa upiecť mu citrónový koláč. Zistili sme, že pápež má rád citrónový koláč. A preto sme sa rozhodli ho upiecť.
1: Našli recept z Peru a prispôsobili ho miestnym surovinám. Po niekoľkých pokusoch objavili tú správnu receptúru. Koláč prostredníctvom svojho farára poslali pápežovi a dozvedeli sa, že Svätý Otec si dezert naozaj vychutnal.
3: Pre mňa je to niečo naozaj pôsobivé, naozaj dojímavé, že môžem vytvoriť niečo, čo mu môžem darovať a prejaviť tak svoju náklonnosť k Svätému Otcovi. Vidíme, ako veľa dáva ľuďom a pre mňa je to poučenie byť schopná slúžiť a dávať, čo môžem prostredníctvom svojej práce, prostredníctvom toho, čo robím, preto vznikol tento projekt a naozaj to robím s veľkou radosťou.
1: Pápež si nielen pochutnal na dezerte a vyjadril svoju vďačnosť, ale požiadal ich aj, aby upiekli ďalší koláč pre kardinála, ktorý ho mal prísť navštíviť. Letícia a Dora sa hneď pustili do prípravy koláča. Dozvedeli sa o tom aj ďalší ľudia v meste a niektorí susedia dokonca priniesli svoje citróny ako suroviny.
3: Pápež nám v liste poďakoval za všetku náklonnosť a lásku, ktorú sme mu prejavili prostredníctvom týchto malých gest a spomenul tiež, že sme boli súčasťou jeho oddychu tu v Castel Gandolfo. A ako prejav vďaky nám poslal ružence a svoje fotografie, aby sme sa mohli modliť za neho a za jeho úmysly. Uchovávam si to, lebo je to pre mňa veľmi dôležité, keď viem, že ten list pochádza od samotného pápeža.
1: V minulosti tieto kuchárky priniesli pápežovi a švajčiarskej garde aj rôzne druhy zmrzliny a rožkov. Samozrejme, opäť upiekli svoj charakteristický koláč, lenže teraz sa namiesto citrónového koláča nazýva Leonov koláč, podľa pápeža Leva 14.
2: V Nitre otvorili výstavu Chválu vzdám, ktorá predstavuje tvorbu Danky Marciňovej. V jej dielach sa stretáva Biblia, príroda a rodina. Pre autorku je viera dôležitým základom života aj umeleckej tvorby. Výstava je zároveň poctou jej rodičom, nitrianským sochárom Milanovi a Zuzke Marciňovcom.
4: Výstava predstavuje príbeh rodiny, v ktorej sa umelecké nadanie a vzťah k umeniu odovzdávali z generácie na generáciu.
5: A ja som veľmi uvítala záujem pani autorky Danky Marciňovej. Jej rodičia sú pre Nitru veľmi významní umelci a mnoho diel, ktoré v Nitre dnes máme, tak je práve vytvorené ich rukami, ich talentom.
6: Cez tvojich rodičov získala gen presne tej tvorby z toho dreva. Do dreva vie vdýchnuť dušu, lásku, cit, ale aj rôzne ľútosti alebo rôzne, by som povedal, krivdy. A nielen svoje vlastné, ale aj ľudské, alebo aj celosvetové.
4: Autorka pôvodne chcela predstaviť vlastnú tvorbu. Postupne však výstava získala aj osobný rozmer a stala sa spomienkou na najbližších, ktorých umelecký odkaz zostáva súčasťou v jej života.
7: Chcela som mať svoju výstavu, ale potom mi tak došlo, že otec

0: bol, mal tento rok 80. V podstate mamu, aby si ľudia spomenuli, že tu bola, že niečo vytvorila aj pre mesto. A v podstate na poslednú chvíľu sme do toho ešte zaradili aj moju sestru. Ona tu bola veľmi krátko, ale mala tiež čo povedať.
1: Viera je pre autorku silným zdrojom umeleckej inšpirácie. Výstava Chválu vzdávam potrvá v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre do 23. októbra.
2: V Dolnom Kubíne bežali za obedy pre hladujúce deti, ktoré žijú v extrémnej chudobe. Charitatívny beh pomohol nasýtiť 591 detí v Malawi a zorganizovala ho nadácia Mary's Meals.
3: Trasa v Dolnom Kubíne pozostávala z 8 kilometrov. Na trať sa postavili celé rodiny, malí aj veľkí bežci. Registrovaní bežci tak nasýtili 412 hľadujúcich detí. Od júla do konca septembra sa mohli účastníci zapojiť aj do virtuálneho behu. Darcovia svojimi príspevkami podporili 179 detí. Podobné bežecké podujatia sa konajú aj v iných školách, farnostiach a komunitách. Ich cieľom je nasýtiť celú školu v Maňove v Malawi, do ktorej chodí 2054 žiakov. Mary's Meals je charitatívne dielo, ktoré poskytuje školské jedlo viac ako 3 miliónom detí žijúcim v extrémnej chudobe v 16 krajinách sveta a umožňuje im tak získať vzdelanie.
2: Naša dnešná ponuka je na konci. O 20:35 vás pozývame k sledovaniu relácie Unikodéma. Historici v nej budú diskutovať o slovenských emigrantoch v Severnej Amerike, ktorí od konca 19. storočia odchádzali hľadať lepší život za oceán. Nenechajte si to ujsť. Pekný večer a dovidenia.

0: Je turínske plátno podvrch alebo skutočné Ježišovo pohrebné plátno? Čo hovoria vedci, lekári a cirkev? Aké výsledky priniesol doterajší výskum, počnúc peľovými časticami až po kontroverznú rádiouhlíkovú metódu datovania plátna? Odpovede nájdete v knihe Turínske plátno Svedok prítomnosti od svetovo uznávanej odborníčky doktorky Emanuely Marinelli. Kúpite ju v e-shope Televízie Lux a v každom dobrom kníhkupectve na Slovensku.
1: Nádherné strieborné a zlaté šperky nájdete už aj v e-shope Televízie Lux. K dispozícii rôzne medailóny, ružence, prívesky, náušnice, reťazky či náramky k rôznym príležitostiam.
2: Svet potrebuje lásku. Svätý Ján Pavol II. Nám pripomína, že cestou je Božie milosrdenstvo. Novéna k svätému Jánovi Pavlovi II. Z dielne Televízie Lux prináša inšpirujúce myšlienky svätého pápeža a pomáha budovať osobný vzťah s Ježišom. Objavte silu modlitby a nechajte sa viesť jeho slovami. Novéna k svätému Jánovi Pavlovi II. Je dostupná v e-shope Televízie Lux alebo v každom dobrom kníhkupectve na Slovensku.
0: Objavte silu mŕtvého mora tam, kde sa krása zrodila z prírody. Hĺbková starostlivosť o pleť, výživné pohladenie tela a zdravé, žiarivé vlasy. Doprajte si kozmetiku z mŕtvého mora bohatú

0: na prírodné minerály, ktoré regenerujú a omladzujú. Nájdete v e-shope televízie Lux. Krása nespočíva v dokonalosti výzoru, ale v otvorenom srdci. Krásnym sa stáva ten, kto dovolí evanjeliu, aby ho premenilo. Aby v ňom žilo Božie slovo tak, ako v Panne Márii. Objav krásu, ktorá zmení tvoj život. Celá krásna Lectio Divina s Pannou Máriou. Nová kniha známeho poľského kňaza a uznávaného duchovného sprievodcu Krzysztofa Wonsa. Dostupná v e-shope televízie Lux a v každom dobrom kníhkupectve na Slovensku.
1: Tisíce rodín a detí v Burundi dnes potrebujú našu pomoc.
2: Modlitba a štedrosť prejavené na misijnú nedeľu dokážu meniť celé spoločenstvo.
1: Na misijnú nedeľu 18. októbra môžeme modlitbou a zbierkou v kostoloch podporiť Burundi.
2: Ďakujem, že mi pomáhate pomáhať misionárom na celom svete.
3: Sedembolestná Panna Mária, patronka Slovenska, oroduj za nás. Toto zvolanie znie našim národom už celé stáročia. Všetkým ctiteľom Panny Márie, divákom a podporovateľom televízie Lux, ktorej je tiež patrónkou, je k dispozícii medailón 7 bolestnej Panny Márie v žltom 14-karátovom zlate. Objednať si ho môžete v e-shope televízie Lux, prípadne na telefónnom čísle zlatníctva Aquamarin 0948 494 321.
4: Nenechajte si ujsť prvé komiksové spracovanie Biblie z vydavateľstva TV Lux. Na viac ako 800 stranách ponúka perly starého i nového zákona, doplnené nádhernými ilustráciami svetovo uznávaného Sergia Cariela, ktorý úspešne spolupracoval s najväčšími vydavateľstvami a filmovými štúdiami sveta. Biblia v komiksovom spracovaní je určená nielen pre mládež, ale i dospelých. A v ponuke je v e-shope televízie Lux alebo na telefónnom čísle 02 21 29 55 11 k dispozícii aj v každej dobrej predajni.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Aleluja.
0: Drahí bratia a sestry, teraz vo chvíľke ticha oľutujme svoje hriechy za uplynulý deň. Vyznávam
1: všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášmu.
0: Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.
1: Amen.
0: Na sklonku dňa ťa úprimne,
2: Stvoriteľ sveta, prosíme, láskavý Otec a náš Pán, stoj pri nás v noci a nás chráň.
1: Len o Tebe nech srdce sní, nech vo sne cíti, že si s ním, aby hneď, jak sa rozhodne, zaspievalo Ti nábožne.
2: Daj zdravie i milosť všetkým nám, veď našu mysel blíži nám. Nech temnú noc aj mrákavý, jas Tvojho svetla prežiari.
1: Oto ťa, Otče, prosíme, s Kristom a v ňom sa modlíme. On s Tebou večne živý je, s Tebou i s Duchom kráľuje. Amen.
0: Ty, Pane, si Boh zhovievavý a veľmi milostivý. Naklom, Pane, svoj sluch a vyslyš ma,
2: lebo som biedný a chudobný.
1: Ochraňuj ma, lebo som Ti oddaný. Zachráň, Bože, svojho sluhu, ktorý dúfa v Teba.
2: Zmiluj sa, Pane, nado mnou, veď k Tebe volám deň čo deň.
1: Obveseľ, Pane, svojho sluhu, veď k Tebe dvíham svoju dušu.
2: Lebo Ty, Pane, si dobrý a láskavý a veľmi milostivý voči všetkým, čo Ťa vzývajú.
1: Pane, počuj moju modlitbu. Všimni si hlas mojej úpenlivej prosby.
2: V deň svojho slúženia volám k Tebe, lebo Ty ma vyslyšíš.
1: Niet podobného Tebe medzi Bohmi, Pane, a nič sa nevyrovná Tvojim dielam.
2: Všetky národy, ktoré si stvoril, prídu k Tebe a budú sa Ti kláňať, Pane, a Tvoje meno oslavovať.
1: Lebo si veľký a robíš zázraky, iba Ty si Boh.
2: Ukáž mi, Pane, svoju cestu a budem kráčať v Tvojej pravde.
1: Daj, aby moje srdce bolo prosté a malo bázeň pred Tvojim menom.
2: Celým srdcom Ťa chcem chváliť, Pane Bože môj, a Tvoje meno oslavovať na veky.
1: Veď si bol ku mne veľmi milostivý a vytrhol si ma z najhlbšej priepasti.
2: Bože, pyšní postali proti mne a tlupa násilníkov mi šiahla na život. Nechceli Ťa mať pred očami.
1: No Ty, Pane, si Boh milosrdný a láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný.
2: Pohliadni na mňa a zľutuj sa nado mnou. Daj silu svojmu služobníkovi. Zachráň si nás svojej služobnice.
1: Nech som dôkazom Tvojej dobroty, aby moji nenávistníci s hanbou videli, že Ty, Pane, si mi pomohol a že si ma potešil.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ty, Pane, si Boh zhovievavý a veľmi milostivý.
0: Boh nás určil na to, aby sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel, aby sme žili spolu s ním, či už bdieme, alebo spíme. Do Tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha.
3: Do Tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha.
0: Ty si nás vykúpil, Pane Bože verný.
3: Porúčam svojho ducha.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Do Tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha.
0: Ochraňuj nás, Bože, keď bdieme. Opatruj nás, keď spíme. Daj, aby sme bdeli s Kristom a odpočívali pokojne. Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka.
2: Pokojí podľa svojho slova.
1: Lebo moje oči uvideli Tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov.
2: Svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela Tvojho ľudu.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
3: Ochraňuj nás, Bože, keď bdieme. Opatruj nás, keď spíme. Daj, aby sme bdeli s Kristom a odpočívali pokojne.
0: Modlíme sa. Prosíme ťa, Bože, daruj nášmu unavenému telu zdravý odpočinok, a čo sme dnes svojou prácou zasiali, nech prinesie večnú úrodu skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
0: Pokojnú noc a vytrvalosť dobrom až do konca nech nám dá Všemohúci Pán.
1: Amen.

Objavte brožúrku Svätá spoveď pre deti od kňaza Andreja Ondrejku, ktorého poznáte aj z relácie Gusto. Jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom pomáha deťom pripraviť sa na sviatosť zmierenia a lepšie pochopiť jej význam. Nájdu v nej spovedné zrkadlo podľa 10 Božích prikázaní, modlitbu pred spoveďou i po nej a vysvetlenie, ako sviatosť zmierenia prebieha. Svätá spoveď pre deti. Praktický sprievodca pre deti, rodičov aj katechétov. Kúpite v e-shope televízie Lux

0: alebo v každom dobrom kníhkupectve na Slovensku.
1: Bohom poverená, Bohom skúšaná, Bohom vykúpená.
2: Objavte strhujúci príbeh Božej bojovníčky Jany Zarku, jednoduchej dievčiny, ktorú povolal sám Boh, aby bola oporou pre francúzsku armádu v boji proti anglickému vojsku. Slávny román Louis de Vola prináša príbeh viery, odvahy a obety od prvých zjavení cez veľké víťazstvá až po nespravodlivý súd a mučenícku smrť na hranici. Jana Zarku. Príbeh svetice, ktorá zmenila dejiny Francúzska. Kúpite v e-shope televízie Lux alebo v každom dobrom kníhkupectve na Slovensku.
1: Láska, ktorú skúša život. Viera, ktorá dokáže meniť srdcia. V búrlivom 16. storočí sa odohrá príbeh Angeliky Bakičovej a Imricha Cobora. Keď ich manželstvo zasiahne kríza, Angelika hľadá pomoc u Panny Márie Sedembolestnej. A v Šaštíne sa odohrá zázrak obrátenia. Historický román Víťazstvo lásky z pera Jozefa Luscoňa nás pozýva prežiť príbeh nádeje a objaviť miesto, kde aj dnes zaznieva tiché Matka Sedembolestná, vypočuj naše prosby.
2: Skutočné príbehy, za ktorými putujeme po celom svete. Príbehy kňazov, misionárov či laikov s hlbokým posolstvom. Inšpirujte sa svedectvami ľudí, ktorí prinášajú Krista aj do odľahlých kútov sveta. Dokumentárne filmy z dielne Film Story nájdete na stránke filmstory.sk alebo cinelux.sk.

0: Ich životné osudy sa stali námetom mnohých piesní. Ich osudy uchovávajú mnohé rodiny nielen z východného Slovenska. Podarilo sa im splniť svoj americký sen. Dnes budeme hovoriť o emigrantoch zo Slovenska do Severnej Ameriky. Vítajte. O tejto zaujímavej téme, ktorá sa dotýka mnohých rodín nielen z východného Slovenska, dnes budeme hovoriť so vzácnymi hostiami. Prvým z nich je docent Martin Javor, historik, zakladateľ a riaditeľ Múzea vysťahovalectva Kasigarda a zároveň docent Prešovskej univerzity v Prešove. Vitajte.
1: Ďakujem.
0: A Daniel Černý, historik a zároveň vedecký pracovník Slavistického ústavu Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied. Vitajte.
2: Ďakujem.
0: Páni, ďakujem pekne, že ste prijali pozvanie. Nuž a poďme hneď do témy. Prvá vlna slovenskej emigrácie do Severnej Ameriky, do Spojených štátov amerických, prišla na prelome 19. a 20. storočia. Čo bolo príčinou tejto emigračnej vlny? Ako zistili naši predkovia, že práve v Amerike sa dá dobre zarobiť?
1: No, viete, slovenské vysťahovalectvo je súčasťou celoeurópskeho komplexu a fenoménu vysťahovalectva. Neboli to zďaleka len Slováci, ktorí sa vysťahovali, keď si zoberieme, že 1 000 000 Nórov a Nemcov, takmer 1 200 000, 400 000 Maďarov len z územia Strednej Európy teda sa vysťahovalo. Takže bolo to, slovenské vysťahovalectvo bolo súčasťou fenoménu vysťahovalectva a súviselo s celkovou situáciou, viete, povojnová, po občianskej vojne v Amerike, modernizácia a takéto naštartovanie ekonomiky Spojených štátov amerických hlavne spôsobilo to, že jednoducho lacná pracovná sila bola veľmi dôležitá. A u nás my v múzeu mapujeme tie príčiny vysťahovalstva. Zďaleka to nebola len chlebová emigrácia. Máme zaujímavý príbeh z Čierneho poľa, z Úzkej stolice, kde sa emigračný úradník pýtal jedného emigranta v roku 1903, že prečo ide do Ameriky, a on hovorí, že on má takú planú ženu, že nevytrime, on musí ísť do Ameriky. Takže aj o tom to bolo. A ja často tvrdím, že fenomén vysťahovalectva

0: súvisí teda s módnosťou toho cestovania. Keď sa môj prastarý otec vrátil v roku 1892 do ťahyne, v Ancugu s kalapom, fajku a v krčme všetkým zaplatil, tak na druhý deň všetci chceli ísť do Ameriky. Chudobný, bohatý. Ale na druhej strane sú regióny, samozrejme, kde bola obrovská chudoba. Tá chlebová emigrácia bola pravdepodobne základným dôvodom tej emigrácie. V slovenskej historiografii je pár stereotypov a mýtov. Často sa hovorí o maďarizácii ako o dôvode vysťahovalectva, s čím ťažko súhlasiť, keďže tých Maďarov, ktorí sa vysťahovali, asi nikto nemaďarizoval. Takže asi toto maďarizáciou pravdepodobne nebude, ale samozrejme aj politické dôvody hrali svoju úlohu. Ja študentom hovorím, za posledných 150 rokov nám z každej generácie odišli tí najlepší ľudia. A tie dôvody v tých jednotlivých fázach emigrácie boli samozrejme rôzne. Spomínali ste prelom 19. 20. storočia. My sa stretávame už v 70. rokoch a v 80. rokoch 19. storočia tá vlna začala mať také veľké grády. Potom si uvedomme sociálna emigrácia z Československa, emigrácia po roku 1918, na ňu často zabúdame, emigrácia po roku 38, 39, emigrácia po roku 1945, emigrácia po roku 1948, o 20 rokov neskôr emigrácia po roku 68 a koniec koncov aj dnes polovica mladých ľudí nechce žiť v tejto krajine. Takže tá emigrácia je skutočne bytostnou súčasťou slovenských dejín a tie príčiny v rôznych týchto vlnách boli rôzne.
1: Ja by som len ešte tak povedal taký pekný citát alebo myšlenku profesora Stolárika, čo je vlastne tiež slovenský emigrant od detstva žijúci vlastne v Kanade. A on vždy hovorí, že po Íroch práve Slováci, alebo nazveme to Slováci a Rusíni, proste obyvatelia Slovenska, sú tá druhá najpočetnejšia, čo sa týka na percenta prehodené, že koľko ľudí odišlo. Hej. U Írov je to prakticky skôr až polovica národa, čo odišla. A od nás, teda z nášho územia, je to plus minus niekde medzi 25% až 33%, proste jednou tretinou, čo je teda veľké číslo, naozaj obrovský podiel, ako hovoril pán docent, tých šikovných ľudí, ktorí odišli. A ja by som ešte jednu takú vec k tomu doplnil. Keď človek sa pozrie na tie čísla, ešte jedna vec ho tak zarazí a tá tiež má svoj dôvod v istej takej zvláštnosti tej legálnej štruktúry. To znamená, že kým rakúska časť monarchie napríklad mala zákony také, ktoré hovorili, že pod určitú výmeru povedzme pôdy sa nesmelo ísť pri dedení, pri dedickom konaní, Uhorsko, ktoré malo svoj vlastný právny systém, tieto obmedzenia nepoznalo a tým pádom pri dedických konaniach sa vlastne niekedy išlo do tých rozmerov, že tým ľuďom ostalo reálne tak, ako sa môj spolužiak zo strednej smel, že na 3 reďkovky. Mm-hmm. A to je tiež jeden z tých dôvodov spätne. Netreba zaujať na to, že tí prví, ktorí išli z našich krajov, reálne išli tam preto, aby proste si prilepšili. Ako, pán docent má pravdu, tých dôvodov je 1 000 000+1 naozaj, ale tá chlebová je tá najväčšia časť.
2: A prečo si zvolili ako tú cieľovú destináciu Spojené štáty, respektíve Severnú Ameriku? Žiadna európska krajina neponúkala porovnateľné možnosti?
0: No, v tomto čase určite nie. V koncom 19. storočia skutočne Severná Amerika zažívala obrovský boom. A to bola tá krajina, kde, viete, okrem toho slovenská emigrácia, alebo emigrácia z územia Slovenska bola už druhou vlnou. Vlastne tá Amerika už bola osídlovaná samozrejme skôr, ale z Európy predovšetkým Nemci, Česi, Angličania a podobní utekali alebo teda emigrovali v prvej polovici 19. storočia. Takže to miesto emigrácie bolo úplne jasné. Severná Amerika, kde tie možnosti boli neuveriteľné. A tak ako Daniel spomínal, treba si uvedomiť, že tí ľudia nešli s tým, že tam ostanú. Viete, zarobiť, kúpiť spoľo, zem, funduš, pracovať. My máme v múzeu traktor, ktorý si doniesol jeden pán z Ameriky v roku 1924. Fordson, ktorý ho potom v 52. ho pred komunistami zakopal. Hej, takže skutočne tá prilnavosť tej pôde je pre Slovákov známa a to bol takisto dôvod, prečo išli a chceli zarobiť.

0: robiť a vrátiť sa. Daniel spomínal, že tretina národa nám odišla. Je to strašné, že bez akékoľvek reflexie v slovenskej historiografii, spoločnosti, kultúre, vieme o nich veľmi málo. Ja sa študentov pýtam na mojich hodinách, kto z vás mal niekoho v Amerike? Všetci ruky hore. Ale keď sa ich opýtam, čo o nich viete, nič, niekde v báni niečo, tak to bolo dôvodom toho, že sme založili aj naše múzeum.
1: Ešte treba tak ako na okraj toho povedať aj to, že to nebola úplne len iniciatíva tých našich ľudí, ale reálne tie americké veľké koncerny spoločnosti a ten priemysel posielal tu tých agentov, ktorí tých ľudí lanárili a vábili. Hej? Že to nebolo len tak, že niekto si hodil šipku do mapy, tak povedzme Cleveland alebo tu Allegheny, Pittsburgh, neviem čo. Tam boli reálne za tým aj ľudia, ktorí ťahali tie nitky a tých ľudí si ťahali, pretože boli vlastne na toto vyslaní do tej Európy a boli platení tými americkými zamestnávateľmi. A tak aj na začiatku, hoci možno to nie je úplne ten pozitívny obraz tej historiografie, ale naši ľudia tam prišli ako tí štrajkokázy. Ej, vlastne tým, že miestni, či Íri, Nemci alebo iní robotníci nechceli možno niekedy ísť pod nejakú mesačnú mzdu, tak vlastne títo dovliekli lacnejšiu pracovnú silu. A tu si ešte dovolím takú poznámku na okraj a možno tu niekde treba hľadať počiatok toho problému, že napriek tomu, že obidva národy silno veriace, aj slovenský alebo rusínsky proste veriaci, katolíci a všetko možné, tak s druhým silne veriacim národom, teraz hovorím o Íroch, mali snad najhoršie skúsenosti. Ja som ešte zažil ľudí v Amerike v 20. storočí narodených, ktorí veľmi zle spomínajú na vyrastanie v prostredí, kde boli blízko írskej komunity, ktorá našich ľudí utlačala a nevychádzali spolu dobre. A doslova, však pán docent to vie, to sa stalo až nadávko, že Irish, hej? Tí naši ľudia proste nemali na nich pekného slova, ale bolo to také vzájomné. Ale ja sa domnívam, že ten základ tých zlých, narušených vzťahov je práve v tom, že tí naši vlastne prišli a nechcem povedať, že zobrali tým ľuďom prácu, lebo nie, každý v Amerike sa našiel, ale boli ochotní robiť lacnejšie a tam možno niekde je základ tých zlých vzťahov.
0: A tam bol ešte jeden dôvod, Daniel, že kvôli čomu s tými jemi by sme nemali dobré vzťahy. A to bol náš veľký problém, ktorým bol alkoholizmus. Íri, ktorí, viete, Íri teda pijú riadne, tak písali o našich, mám niekoľko článkov, že so Slovákom od piatku, kedy dostane výplatu do nedele, kedy je do kostola, de facto nie je reč. Ale žiadny národ tak nepracuje v bani 16 hodín v kuse, potom v pondelok ako Slovák, to písali Íri. A možno, že v tej pálenke sme im konkurovali, preto vás nemali radi, ale skutočne tie vzťahy tam a nielen medzi Írmi. A viete, my zbierame slovenské noviny v Amerike a veľmi ma hnevá, keď vidím, že 80% týchto novín sú rôzne spory medzi našimi spolkami a našou komunitou. Viete. Samozrejme náboženské, to je jasné, grékokatolíci s pravoslavnými, katolíci s luteránmi a tak ďalej, ale aj regionálne. Emigranti zo Zemplína, s emigrantmi z Oravy. A tak sa stane, že vo Wilkes-Barre, v známom to meste v Pensylvánii, máte jednu ulicu, kde máte 4 slovenské kostoly 100 metrov od seba, lebo títo sa pohádali s jednými, založili druhý. Toto v ostatných emigrantských národov nie je celkom vídame, ale my sme bohužiaľ národ, ktorý sa veľmi rýchlo vie rozhádať. Takže bohužiaľ aj v Severnej Amerike stopy tejto našej povahy vidíme.
2: Spomenuli sme viaceré geografické miesta. Kam teda tí prví emigranti z nášho územia prichádzali? Do ktorých miest v Amerike, kde sa usadili?
0: No, prichádzali tam, kde bola práca. Keď si pozrieme mapu, my sme zmapovali slovenské kostoly v Severnej Amerike a cerkvy v Severnej Amerike a vidíme, keď sa na tú mapu pozriete aj na našej stránke, tak vidíte presne, kde tí ľudia emigrovali. Takže je to oblasť veľký, priemyselné časti Severnej Ameriky, oblasť veľkých jazier, Pensylvánia, Ohio, východné pobrežie, New Jersey, New York, Illinois, predovšetkým Chicago, Joliet a ďalšie mesta. Takže tam, kde bola práca, kde sa dalo rýchlo zarobiť, tam boli hlavné centrá Slovákov v Amerike. No a samozrejme veľmi rýchlo tam zakladali spolky a tak ďalej, ale tá výstavba tých kostolov, to je niečo, čo má,

0: ma skutočne fascinuje. O to budeme asi hovoriť neskôr.
1: Celkom určite. Spomenuli ste spolky, že zakladali Slováci. Aké napríklad to boli spolky? Bolo pre nich úplne prirodzené organizovať sa v nejakých takýchto spolkoch?
0: To je pre mňa taká záhada, lebo viete, tu sa tí ľudia naši po tých dedinách nie celkom organizovali. Lenže v Amerike organizovať sa znamenalo prežiť. Viete, pri absencii sociálneho systému boli práve tieto spolky základom toho, že keď vás zavlilo v bani, tak sa niekto o vaše deti postaral. Väčšina týchto spolkov sú dodnes poisťovacie spoločnosti. Spolky vznikali na rôznych základoch. Buď to boli náboženské spolky, tie boli u nás obrovské, veľké a veľmi úspešné. Najstarším je prvá slovenská katolícka jednota, ktorá vznikla v Clevelande v Ohiu. V New Jersey vznikol slovenský katolícky Sokol, ale existuje aj občiansky spolok, ktorým je Národný slovenský spolok, ktorý vznikol takisto ešte v 19. storočí. A všetko sú to poisťovacie spoločnosti, ktoré poisťovali, vyplácali životné poistky pri rôznych udalostiach. Takže tieto fungujú dodnes a sú celkom úspešné.
2: To je jeden z takých vidovickov naozaj aj toho, čo naši ľudia boli schopní pozitívne odkúkať od tých druhých, pretože tieto svojpomocné, hej, benefičné spolky sú vlastne dielom, alebo do Ameriky ich zavedol jeden katolícky kňaz, írsky z okolností, ktorý práve videl takú smutnú situáciu v jednej rodine, sa rozhodol, že niečo s tým je potrebné spraviť a vlastne on vymyslel takýto prvý spolok a potom naši vlastne, ako, že toto už len obkúkali. Mne sa veľmi páčilo a veľmi rád to používam, keď prednášam o tej našej migrácii taký výraz, ktorý niekto raz použil, že naši emigranti mali tzv. 3D zamestnania. A to 3D bolo, že dirty, špinavý, dangerous, nebezpečný a demanding, ako náročný fyzicky. Takže tieto 3D, tam vlastne toto, ako povedal pán docent, dalo základ aj vzniku týchto asociácií a organizácií, pretože tam ste nevedeli naozaj ani dňa, ani hodiny, kedy vlastne zaklope tá smrtka s tým, že je čas.
1: Ako vnímali týchto našich predkov, rodákov samotní Američania? Predpokladám, že po anglicky nevedeli. Máme dochované možno spomienky našich emigrantov o tom, ako vyzeral ich život a súžitie s Američanmi? Pán Černý.
2: Tak oni veľmi rýchlo obkúkávali práve ten spôsob života aj tie slova. Pre tých domácich, alebo nazvime to tých prvších emigrantov, ako pán docent povedal, že už tam boli iné národy, tak naši tým, že boli z Kingdom of Hungary, z Uhorského kráľovstva, tak ich mnohokrát volali tak handlivo, že Hunkies. Uh-huh. A to potom je aj trošku také metočné pri tom, keď sa človek snaží identifikovať tie presné počty, lebo to sa ani reálne nedá. Ale je to aj práve preto, že tie prvé výkazy alebo aj tie lodné certifikáty skôr hovoria o tom, že ten je z niekade, niekedy tam chýba aj tá dedina. Proste z Kingdom of Hungary na tých náhrobných kameňoch to, čiže vidíte pri skúmaní, ešte tam napísané Austria, tým, že Rakúsko-Horsko, tak je to úplne akože chaotické. Ale títo ľudia sa snažili, alebo to, čo potrebovali sa naučili veľmi rýchlo a postupne teda preberali tieto slova. To vidno na mnohých tých aj literárnych pamiatkách našich emigrantov, že prvé slova, ktoré sa, nazviem to, amerikanizovali, boli tie, ktoré sú vidieť z ulice. Aj prvé bol fence a house a až potom vnútorné vybavenie bolo v jazyku anglickom, ale prvé bolo to, čo mu jeho kolegovia povedali. Hej.
0: Konec koncov, názov nášho múzea je taká skomlenina anglického názvu. Názov nášho múzea je Kasigarda, čo je slovenská skomlenina anglického Castle Garden. Uh-huh. Castle Garden bola brána v Battery Park v New Yorku a bola súčasťou emigračného procesu. A keď ste prešli cez Castle Garden, bolo jasné, že vás úradník už nevrátil naspäť. Takže viete, oni keďže po anglicky nevedeli, tak si to Castle Garden skomolili na Kasigarda. A bavili sme sa tuto s Danielom pred reláciou o inom momente, a to je už tie ďalšie generácie, keď zase komolili slovenské slova. My sme, budeme hovoriť o zachránených vitrážach zo slovenských kostolov v Amerike. Na jednej je napísané, daroval spolok žvestovania Panny Márie. Nie zvestovania, ale žvestovania. A viete, amerikanizovaná zemplínčina je niečo, čo ma vždy dostane v tej Amerike. Bavili sme sa o tom jednoducho, co to máš za šusy, musíme ísť do šopu a ísť do predneho rumu a vyrúť z garbage. To sú veci, ktoré môžete zažiť a v Amerike je to strašne milé a trebalo by sa tomu možno aj jazykovedne povenovať.

0: Ale ono zase treba dôležiť to, že on to fungoval aj opačným smerom a na koľkých zemplínskych, šarijských alebo abovských ďalších dedinách spiských je nádoba na jedlo je dinerka. Hej? Uh-huh. A z čoho je tá dinerka? No reálne zo slova diner tým, že tí banici si v tom nesli, alebo tí zamestnanci odseviarní tú svoju stravu. To znamená, že ten jazyk sa vplyňoval aj spätne príchodom alebo tou migráciou, alebo tou, teda tým pendlovaním tých ľudí medzi Amerikou a starým krajom, tak to nazvime.
1: Preto máme v múzeu dinerkový plot.
0: Tak.
1: Ktorý na tých palankách sú tie dinerky. To je nádherná vec.
2: Čo pre takého emigranta znamenalo zbohatnúť? Čo si kupovali, alebo čo si radi dovoľovali títo ľudia?
1: To je ťažká otázka, lebo viete, ešte raz, oni, tí prví emigranti, nechceli ostať. Uh-huh. Hej, viete, ten proces toho ostávania je veľmi komplikovaný. V roku 1924 Amerika zavrela hranice a boli kvóty na prisťahovanie. Tam sa človek musel rozhodnúť vtedy, že či sa vráti alebo ostane. Samozrejme, že sú prípady, kedy ľudia sa vysťahovali a chceli hneď teda ostať. Takže s tým súvisí aj to, čo znamenalo zbohatnúť. Ale skutočne, trúfam si povedať, že 90% z nich sa chcelo vrátiť, kúpiť zem, kúpiť dom. Koniec koncov, jeden architektonický fenomén, ktorý na Zemplíne máme, je amerikánsky dom. Uh-huh. To je zvláštny typ ľudového domu. V najstaršom takomto dome máme naše múzeum v Ťahyni, ktorý bol postavený za americké peniaze. A vlastne, viete, tí ľudia chceli ukázať, že tie peniaze majú, tak ten dom americký je taký iný, ako boli dovtedy. Hej. Už nemá slamu, ale bľachu. Má ozdoby okolo okien, je taký trošku vyčačkaný. Takže ten amerikánsky dom je dôkazom toho, že tí ľudia sa chceli vrátiť a chceli skutočne žiť radšej tu na Slovensku.
0: A tak ešte keď ku tým, čo už boli v tej Amerike, že čo je zbohatnú, no tak to áno, je to ťažká otázka, ale jedna vec, ktorá človeka zarazí, keď pozerá napríklad tie staré časopisy, to, čo nikdy by ste nenášli tu u nás, v starom kraji, ale v Amerike to bolo úplne bežné, že tam začali byť reklamy v novinách na mesiarstva. Mm-hmm. Hej, tu proste človek mal meso, keď mal zabíjačku, robilo sa, mali si na celý rok vystaráne, že viacej už nebude. Ale Amerika so svojou lacnou dopravou, veľkými farmami dokázala vlastne znížiť, doslova zraziť, zbiť tú cenu. A predovšetkým teda hovädzieho mäsa. Aby nebolo to nie úplne z mojej hlavy. Mali sme takýto rozhovor práve s pánom profesorom Stolárikom v Kanade. On hovorí, že Amerika a Kanada naučili Slovákov jesť hovädzinu. Lebo tam to bolo za taký smiešný peniaz reálne. A na druhej strane, viete, tí ľudia pracujúci v tých ťažkých, či baňach alebo cvierniach, on nemohol si dať len chlebík z nejakou zeleninou, lebo to by tých 10-12 hodín nevydržal v tej smene. Takže pre nich toto bolo aj životne dôležité, ale naozaj táto zmena stravovacích návykov s väčším percentom mesa v rámci príjmu strávy je tiež niečo, čo súvisí s fenoménom emigrácie.
1: A potom všetkom sa pýtali emigranta zo Spišských Vlachov, ako je v Amerike. A ten im odpísal, v Amerike je každý deň tak, jak u Vlachov na kermeš. V Amerike je každý deň tak, ako v Spišských Vlachov na odpust. Hej. Lebo skutočne to meso tam bolo relatívne prístupné a lacné. Meso a alkohol. V roku 1907 priemerný slovenský baník zarobil $1.50 na deň. A whisky stálo 5 centov. Ešte pred prohibíciou. Takže viete, to sú veci...
0: No nekúp to.
2: No a ten dolár a pol v tom čase, vlastne bolo to veľa, alebo bolo to málo? Vieme to k niečomu prirovnať, alebo prirovnať k dnešnej výplate?
0: No určite tak sa približne uvádzajú tie čísla, že bolo to minimálne 4-násobok toho, čo by pri najlepšom tomto sa robil doma. Uh-huh. Takže on aj keď mal nejaké výdavky na ten dom, kde väčšinou nejaká tá partia tých ľudí si prenajímala izby a teda akože bývali tam, keď aj dal večer na to pivo, respektíve na ten alkohol a popri tom už mal aj to jedlo, stále mal dosť na to, aby vedel poslať, keď teda mal takú rodinu späť v kraji, aj poslať im a naozaj to boli pekné peniaze na to, že sa s tým dali či prikupovať polia, či odložiť na stavbu domu. To boli viac menej také hlavné motívy. Uh-huh. tých emigrantov, takže bol, ten dolar 50 bol vtedy celkom dosť. Hej. Tam napríklad mesačné poplatky, keď sa zakladala nejaká farnosť, povedzme, boli o nejakých 75 cent.

0: centov na mesiac alebo tak. Mm-hmm. To ani nie dolár. Proste reálne to bol tá cena, hodnota, predsa len to vtedy ešte bol zlatý dolár až do druhej svetovej vojny, tak boli to veľmi silné peniaze.
1: Zmenil tých, ktorí sa vrátili, pobyt vo svete? Ako sa na nich dívali susedia, príbuzní? Ako sa oni správali k susedom? Spomenuli ste toho vášho predka v Vancugu s Kalapom?
2: Áno, bola to obrovská zmena. To je pre mňa, nechcem povedať, že záhada, ale ma to fascinuje, ako ich tá slobodná krajina veľmi rýchlo zmenila. Nielen, pravdepodobne, nielen tá krajina, ale aj tie peniaze. Často tvrdím, že tie peniaze boli pre ten Zemplín, ktorý bol obrovský postihnutý vystiaľstvom, skôr na škodu ako na pomoc. Ale tí ľudia, a čo im treba teda dať za pozitívum, nezabudli predovšetkým na svoju vieru. A my napríklad v múzeu mapujeme pamiatky vysťahovalectva do Ameriky na Slovensku. Našli sme 227 prícestných krížov, ktoré darovali americkí Slováci alebo americkí Husíni. A niektoré z nich sú nádherné, neuveriteľné. Najkrajší, ktorý poznám, je pri obci Milpoš, nedaleko Sabinova, kde je napísané: dali postaviť z Milpoša amerikánske ľudze. V roku 1903. A takýto krížov je veľmi veľa. A to je pre mňa takým dôkazom toho, že tie peniaze nemali len na nejaký konzum, ale chceli zanechať niečo aj v tej svojej domácej krajine. Máme desiatky zvonov darovaných americkými Slovákmi a Rusinmi, kostolov, kaplniek. Skutočne ten vzťah bol veľmi silný a aj ten ekonomický ruch bol veľmi silný. Samozrejme, tá migrácia priniesla obrovské zmeny jednak v architektúre, jednak v oblečení. Tá zmena prechodu na to mestské oblečenie súvisla s vysťahovalstvom. V jedení dinerka, v jedlách vôbec. A to bolo v oboj strane. My robíme v múzeu Holubkový festival. Vám garantujem, že všetci vysťahovalci z východu si pamätajú holubky. Tak viete, tam tá influencia, teda ten vzťah bol obojstranný a tie zmeny boli radikálne.
0: Ja len teraz ešte tak prišlo na um. Ja som toto doslova, čo pán docent hovorí, zažil raz v Bratislave. Nebudem hovoriť, aký podnik, ale taký tradičný, so slovenskou kuchyňou. A od vedľašieho stolu človek počuje angličtinu. A jeden pán sa pýta čašníka, že do you have holubky? A čašník na ňo pozeral, ako úplne, že nerozumel mu. A ja som vtedy pochopil a sa pýtam toho pána, že prepáčte, no po anglicky, že prepáčte, že nepochádzajú vaši predkovia náhodou z východného Slovenska? A on: oh yes, my baba from Kapušany. A hovorím čašníkovi: pán si prosí, či máte plnený kapustný list. Ale proste áno, takže to naozaj tam z tých ľuďoch zostalo. Tie holubky sú jednoznačne časť slovenskej, a nielen slovenskej kultúry, aj rusinskej, ukrajinskej, poľskej v Spojených štátoch.
1: Pán docent načal aj otázku duchovného života. Zachovávali si naši emigranti svoj duchovný život, liturgickú tradíciu? Ako vyzeral ich duchovný život?
0: Tak to vždy súviselo aj s tým, čo konkrétne, ktorej denominácii tí ľudia patrili. Povedzme si úprimne, že pred druhým Vatikánskym koncilom vlastne všetky cirkvi slavili tú rímskokatolíci omšu v latinčine, ale rozdiel bola tá kázeň a pozme tie pobožnosti a sviatosti sveteniny, ktoré boli väčšinou teda už v ľudovom jazyku postupne teda sa to nabiehalo. Zatiaľ, čo rímskokatolíci mali všetci cirkevnú slovanskú, ale zase tie kázne záviseli aj od toho, kto bol v tej kongregácii väčšinový. A napríklad u grécko-katolíkov samozrejme tá otázka cirkevného spevu. Hej. To podkarpatské prostopinie, ktoré teda spája aj dnes grécko-katolíka, či zo Slovenska, z podkarpatskej Rusy, historickej, z Maďarska, tí ľudia si to tu držali. Tam doslova boli, myslím to povedať, že hona na tých kantorov, ale bol vyslovne reklamy a inzeráty, a hľadáme kantora a jeho povinnosťou je, a to je ďalšia z tých amerických vecí, že povedzme, odspievať, deti naučiť, hej, tam buď nedelné školy, alebo niekedy aj celodenné, a povedzme dvakrát do roka nacvičiť divadlo. Hej, našim ľuďom v Amerike strašne tak v takom pozitívnom zmysle slova učarovalo divadlo a sami zakladali tieto spolky, sami hrali, boli aj kňazi, čo písali divadelné hry, aj ľudia sa teda celkom radosne a v značných počtoch zapájali aj do tejto oblasti života, ktorý už bol aj tu nás sa rozvíjal.

našom území, ale v Amerike predsa len trochu viac, aj tým, že boli v kontakte s inými. No a s tým súviselo aj to, že začali za tými ľuďmi prichádzať kňazi z každej jednej denominácie. Predsa len v Amerike máme ako slovenských rímskokatolíkov, gréckokatolíkov, luteránov, ba aj slovenských kalvínov. A povedzme, vydávali si vlastne časopisy, ktoré informovali o svojom nejakom cirkevnom živote.

0: sme s Jules boli šťastní. Viac sa nebojím. A rád by som skúsil nebáť sa s tebou. Ak súhlasíš.
1: C.S. Lewis. Napravo vrchná polica.
2: Ďakujem.
1: Kníhkupectvu sa darí, odkedy si tu?
3: Nevšimla som si.
1: Konečne zaplatím nájom.
3: Sláva Bohu.
1: Áno, amen. Ostatným tiež zdvihli nájmy len o 5%.
3: Zabudla som. Toto ti prišlo.
1: Čo to je? A od koho?
3: Otvor to.
1: Dobre.
4: Navždy v decembri.
0: Drahá Sara, posledných pár mesiacov bolo nádherných. Jules si ťa obľúbila tak ako ja a dievčatá sú najlepšie priateľky. Teším sa, čo si pre nás Boh pripravil do budúcna. S láskou, Steve.

0: Nebolo to o kníhkupectve.
1: Máš pravdu. Milujem šťastné konce.
0: Ty si ale citlivka.
1: Áno, je ťažké byť človek.
0: To je.

slovenskom znení účinkovali Zuzana Kizeková, Ivan Šandor, Judita Bilá, Ivo Gogál, Lucia Šibíková, Melánia Jakabovičová, Ľudmila Manžárová a ďalší. Spolupracovali Preklad a slovenské dialógy Veronika Repčík, zodpovedný redaktor Juraj Drobný, produkcia Ľubka Chiménez, Diana Šebová, Jakub Nekota, Ľubica Megová, Maťo Lišák, technická spolupráca Matúš Ježo, zvuk Miroslav Šibík, réžia slovenského znenia Zuzana Jurigová-Kapráliková. Pre televíziu Lux vyrobilo Filmstory v roku 2026.

0: naše vedomosti z oblasti cirkvi, náboženstva, zo života svätých a čakajú nás určite zaujímavé otázky. A vy môžete doma súťažiť tiež s nami a hľadať správne odpovede. Začína sa kvízovka. V našom prešovskom štúdiu vítam mojich dnešných hostí. A nimi sú pán kaplán, otec František Bujňák. Vítajte.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: A spolu s vami prišiel aj študent bilingválneho gymnázia svätej Edity Štajnovej v Košiciach, Martin Lukáš. Vítajte.
2: Ďakujem pekne za privítanie.
0: Takže obidvaja ste prišli dnes z tohto gymnázia. Môžete nám ho trošku aj predstaviť a prípadne povedať, že kto máte akú úlohu na tomto gymnáziu. Tak otec František...
1: Ide teda o cirkevné bilingválne gymnázium svätej Edity Štajnovej v Košiciach. Ja som tam naozaj krátko poslaný iba od 1. júla ako školský kaplan, zodpovedný za duchovnú správu gymnázia v prvom rade a potom učím tam hodiny náboženstva nejaké. Mám na starosti hlavne duchovné obnovy pre študentov, učiteľov, rodičov, tak som súčasťou školského podporného týmu spolu so školskou pani psychologičkou a výchovnou a kariérovou poradkyňou. A asi to hlavné poslanie je teda byť tam k dispozícii, k tej duchovnej službe pre študentov, pre kolegov a kolegyne.
0: Tak a Martin, predstavte sa nám aj vy, prípadne ako dlho už študujete na tejto škole?
2: Tak ja som na tejto škole teraz už 8 rok, čiže trošku dlhšie ako pán kaplan. A je to vlastne bilingválne cirkevné gymnázium, čiže teraz som v 5. ročníku, keďže tak fungujú tie bilingválne školy. A mojou úlohou na tejto škole je asi hlavne seba vzdelávať, ostatným prinášať nejakú radosť a možno aj kaplanov a učiteľov robiť šťastnými z nás.
0: Darí sa to? Ešte ste tam krátko, takže ešte ich možno študentov všetkých nepoznáte tak dobre, ale ako sa zatiaľ cítite na tomto gymnáziu?
1: Cítim sa veľmi dobre. Prijatý a naozaj mám rado, že som tam. Dáva mi to zmysel. A keď som aj sa tak pýtal študentov, že čo si najviac tak možno vážia na tom gymnáziu alebo čo sa im najviac páči, tak povedal mi, že jednak, že je to ľudské a formujúce charakter človeka. A to som si uvedomil, že keď to povie dnešný mladý človek, že to je pre mňa veľmi silné.
0: Je pravda, že ešte sme tu asi nemali takú kombináciu, že učiteľ a žiak v kvízovke, tak sme všetci veľmi zvedaví, ako sa vám bude dariť. Uvidíme, komu aj diváci budú viesť držať palce. A možno sa poďme rovno pozrieť aj na kategórie, ktoré máme pre vás pripravené. Sú tu tieto. Cudzie slová, dejiny a život cirkvi, liturgia, nový zákon, rehole a spoločenstva, biskupy. Takže postupne si každý z vás vyberie jednu kategóriu, tak komu dáme prednosť? Sama neviem. Možno Martinovi, že je mladší, že,
1: myslím, že
0: má väčší výber. Áno, tak nech sa páči, ktorá kategória je pre vás?
2: Takže, jak na to pozerám, ja by som si vybral cudzie slová ako prvú.
0: Čo znamená slovo kerygma? Ohlasovanie evanjelia, cirkevný sviatok, liturgický odev alebo požehnanie kostola. Jedna odpoveď je správna, ktorá to je?
2: Tak liturgický odev a požehnanie kostola by som asi vylúčil. Taký mám pocit. Tak ja som asi za to ohlasovanie evanjelia.
0: Dobre, tak poďme sa pozrieť. Je to správna odpoveď, výborne. A v kresťanskom ponímaní označuje toto slovo predovšetkým základné ohlasovanie radostnej zvesti o Ježišovi Kristovi, o jeho smrti, zmŕtvych staní a spáse. Výborne, takže prvý bod pre Martina. Tak otec František, nech sa páči, pre vás ktorá kategória?
1: Rehole a spoločenstvo, to je tak zaujímavo, tak poďme na to.
0: Zoradte tieto spôsoby zasveteného života podľa ich vzniku. Benediktíni, saleziáni, františkáni a jezuiti.
1: Ľudia si premyslíte. To malo byť, že z histórie, alebo že...
0: Áno, tak...
1: No, dobre. Tak poďme postupne. A dajme to najprv teda, že benediktíni. Počítame svätého Benedikta, hej, Ora et Labora.
0: Áno, áno.
1: Dobre. No a teraz... Tak poďme potom, aby mali ísť františkáni. Od svätého Františka.

0: Áno.
1: No a teraz, kto bol... Tak najprv poďme jezuiti a tak saleziáni.
0: Mhm. Tak poďme. Poďme označiť tieto možnosti a pozrime sa. Áno, výborne, išli ste to veľmi dobre. Ja možno vám doplním trošku tie časy, aby sme sa vedeli zorientovať. Čiže Benediktíni, to bolo 6. storočie, Františkáni 13. storočie, jezuiti 16. a teda najmladší sú Saleziáni 19. storočie. Presne tak. Výborné. Takže zatiaľ stav 1-1. Martin, nech sa páči.
1: Liturgia.
0: Vašou úlohou iba rozhodnúť, či je tento výrok pravdivý alebo nie. Čiže či je to pravda alebo lož. Chválospev Sláva Bohu na výsostiach sa spieva alebo recituje počas každej jednej nedeľnej svätej omše počas liturgického roka. Je to pravda alebo lož?
1: Tak nakoľko tam vidím to slovo každej, znie to tak, že už ma to niekde zavádza, ale nie, počas postu sa myslím, že nespieva ani nerecituje, čiže je to lož.
0: Tak označme... Veľmi dobre ste na to išli a pripomeniem, že nielen počas pôstu, ale počas adventu. Výborne. Takže získavate ďalší bod. Tak pán Kaplan, nech sa páči.
1: No, poďme na biskupov.
0: Dobre, to by ste mohli vedieť, si myslím, uvidíme. Takže tiež treba rozhodnúť, či je to výrok pravdivý, alebo nie. František Trstenský je pomocným biskupom v Košickej arcidiecéze. Tak...
1: No, ako to povedať, hej? Neviem, že autor tejto otázky, či to bola jeho vyjadru svoju túžbu, alebo ako. Ale tak otec biskup Trstenský je pomerne veľmi známy.
0: Áno.
1: A vie sa, že je spišským sídelným biskupom. Teda to tvrdenie, ktoré máme tu pred nami, je teda lož.
0: Tak, nebudem vás ani napínať, lebo určite vy viete veľmi dobre správnu odpoveď, takže áno, je to lož. Ako ste povedali, je spišským diecézným biskupom a pápež František ho do tejto funkcie vymenoval 8. septembra 2023 a je 15. spišským diecézným biskupom. Výborne. Tak, máme ešte posledné dve na výber. Martin, nech sa páči.
1: Takže ja si vyberiem z tejto dvojice nový zákon.
0: Ktorý Pavlov list obsahuje známu kapitolu o láske. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá. Po A list Rímanom, po B prvý list Korinťanom, po C list Efezanom a po D list Filipanom.
1: Tieto verše sú, myslím, že veľmi často na svadobných oznámeniach.
0: Uh-huh.
1: Stále tam vidím aj tú značku. Už som to niekoľkokrát videl. Teraz si spomenúť, že ktorá z nich to bude, ale myslím si, že to je prvý list Korinťanom, čiže B.
0: Takže možnosť B... A je to správna odpoveď. A výborne ste povedali, že veľakrát sa to na svadobných oznameniach alebo aj počas svadby na sobášoch sa číta toto čítanie. Ale zaujímavé je, že svätý Pavol ho adresoval kresťanskej komunite v Korinte, v ktorej existovali spory, súperenie a napätie. Čiže nebolo to v zmysle takej tej romantickej lásky, kde my si to možno predstavujeme, ale práve taká tá každodenná láska medzi bratmi a sestrami. Takže výborne, správna odpoveď. No a posledná kategória nám zostala dejiny a život cirkvi. Takže ideme sa pozrieť, čo sa tam skrýva. Zoradte moderné udalosti na Slovensku, čiže chronologicky. Zriadenie Žilinskej diecézy, návšteva pápeža Františka, zriadenie konferencie biskupov Slovenska a blahorečenie Titusa Zemana. To už asi trošku náročnejšia.
1: Ešte, že to má nejaké trošku logické súvislosti.
0: Áno.
1: Tak, návšteva pápeža Františka, tu máme všetci veľmi živo v pamäti. Mm-hmm. Bolo to v roku 2021. Ja som ako novokňaz tam bol trošku v tom prípravnom týme a zároveň veľmi rád sa vraciam k tým jeho slovám o sviatosti zmierenia, ktoré adresoval mladým na štadióne Lokomotíva. Mm-hmm. Dnes ráno som to ešte púšťal študentom.
0: Áno.
1: Takže to bude posledné. Hej.
0: Mm-hmm.
1: A predtým bolo blahorečenie Titusa Zemana. Na ňom som bol ako bohoslovec.
0: Mm-hmm.
1: Na začiatku bol taký veľmi sympatický, dokonca formulár primičnej svätej omše som mal z tohto, z blahorečeného.
0: Mm-hmm.
1: Z Titusa Zemana, je to taký môj obľúbený svetec. A
0: čakám, či aj na tých dvoch udalostiach ste boli fyzicky prítomní, lebo zatiaľ to tak je.
1: Tam som nebol, to už mi nesedelo, ale logicky mi to príde, že najprv bola zriadená konferencia biskupov Slovenska a až tak bola zriadená Žilinská diecéza. Takže prvé by som dal C-čko a druhé, áno, A-čko.
0: Tak veľmi logicky ste na to všetko išli a nebudem napínať, samozrejme veľmi dobre ste zodpovedali tú

0: túto našu otázku a ďakujeme aj za to zdieľanie, že vlastne vieme, ako ste sa aj vy pričinili pri blahorečení Titusa Zemana a pri návšteve pápeža na Slovensku.
1: Takže... Pri blahorečení tam som bol ako účastník, ale pre mňa ako bohoslovca to bolo veľké pozbudenie vtedy určite na tej ceste ku kňazstvu a tak ďalej.
0: Dobre, tak prvé kolo je za nami. Ak sa nemýlim, tak máme plný počet bodov obidvaja, tak dnes to bude naozaj náročné. Ktorá otázka vás najviac potrápila, ak sa to tak dá povedať? Martin?
2: Ja by som povedal, že mňa potrápili kaplanové otázky. No až na toho Františka Trstenského. Ale asi ten list Korinťanom, to bola taká otázka, že som tam zaváhal jemne. Ale potom presne som si vybavil tieto, ešte že mám fotografickú pamäť, som si tam vedel vybaviť. Ale asi to by som si vybral.
0: No a pán kaplan, ktorú sme vás najviac potrapili?
1: Mňa tie rehole, ale dobré, on si spomenul, že áno, svätý Benedikt, hej, čiže ideme dosť ďaleko, potom svätý František, teda kedy ja si žil, hej, v tom 11. storočí, a tak reku, kedy boli schválení, som rozmýšľal, dobre, a potom som tam premyšľal Saleziáni a Jezuiti, ale tam akože potom, keď som to tak vylúčil, tak mi to prišlo, že áno, že Saleziáni, Don Bosco, že Jezuiti už tedy boli a fungovali, tak teda na prvý pohľad toto bolo také pre mňa najviac, ale potom som si to usporiadala.
0: Výborne, takže prvé kolo je teda za nami a veľmi úspešne, naozaj máme teda stav 3-3, ale pred nami je už druhé súťažné kolo, ktoré bude určite ešte zaujímavejšie. Pred nami je druhé súťažné kolo, ktoré je aj trošku dynamickejšie, pretože našim hosťom pribudli na stolíkoch aj takéto tlačidlá a teda pôjde aj o rýchlosť. Otázky budete mať teda naraz, ale pôjde o to, kto prvý bude vedieť správnu odpoveď. Dobre? Čiže hneď ako budete vedieť, že čo tam má byť, môžete stlačiť tlačidlo a odpovedať. Dobre? Takže nech sa páči, ideme. Prvá úloha je doplniť chýbajúce slovo. Bože, stvor vo mne... Pán kaplan?
1: Srdce čisté.
0: Výborne, správne. Takže Martin, tlačítko naozaj môžeš stláčať hneď, ako budeš vedieť odpoveď. Dobre? Tak ďalšia úloha bude tiež doplniť chýbajúce slovo. A potom môžeš konať, čo chceš. Je tu citát od svätého Augustína, nie je až taký možno úplne najznamejší. Takže pán kaplan, už aj Martin si spomenul.
1: Miluj a potom môžeš konať, čo chceš. Premýšľam, lebo tam... To bolo trošku inak, ja si na to spomínam. A teraz normálne ja som v pomýkove. Miluj a rob, čo chceš.
2: My sme sa presne toto učili na občianke.
0: Dobre, ale teda pán kaplan povedal ktorú verziu, aby sme teda mohli doplniť, či je to správna možnosť alebo nie. Ak nie, tak potom Martin môže ešte hádať tiež.
1: Nič, ja som povedal miluj, no tak ale to mi teda... Asi to bude trošku inak. Takže ja povedal som miluj.
0: Je to správne. Miluj a potom môžeš konať, čo chceš. Áno, áno. Takže je to správne. Získavate ďalší bod. Martin, tak trošku sa preverieme ideme na ďalšie otázky, kde bude zase ukrytý nejaký obrázok. Dobre? Takže tiež, keď budete vedieť, kto alebo čo sa ukrýva na obrázku, môžete stlačiť tlačidlo.
1: Okay.
0: Takže máme tu teraz nejakú osobu a je to svetec.
1: Môžem?
0: Môžete. Tak už podľa...
1: Je to zrovna tiež veľmi môj obľúbený svätý.
0: Áno.
1: Ktorý bol... Už je svätý, nie?
0: Áno, áno.
1: Ktorý bol naozaj len... Čakajte, nie ten... Tento rok bol vyhlásený za
0: Myslím,
1: svetého.
0: Myslím, že minulý rok, 2025.
1: To bol, áno, bo teraz bol jubilej, keď bol jubileum mladých. Aha. Tak a tu už sme v roku 26.
0: Áno, už sme sa presunuli.
1: Takže roku 25, áno. Svätý Pier Giorgio Frassati. Jeho košeľa tam je, myslím, že veľmi hodná košeľa. Jasná.
0: Áno, áno. Táto fotografia je známa. Martin, vy ho poznáte tiež?
2: Poznáme, no ale túto fotografiu som nevidel ešte.
0: Tak vy ho máte ako obľúbeného svätého. Čo sa vám na ňom páči?
1: To, že má rád hory a turistiku. A bol naozaj taký veľmi milujúci Boha a milujúci aj ľudí. A takto vlastne dokázali priťahovať Boha. Vlastne priťahovať ľudí k Bohu. Toto sa mi tak najviac na ňom. Ale prvá vec, čo sa mi tak na ňom páčilo, ešte ako keď bol blahoslavený, tá jeho láska k horám. Tiež mám veľmi rád hory a turistiku a tak ďalej. To pre mňa veľmi dobrý relax a oddych. A potom, že naozaj on nebal sa, hej, ako vidíte, je tam tá fajka, že vedel tak všetko s mierou. No. A myslím, že už teraz sa mi páči, že ste tam dali tú fajku, lebo keď bolo blahorečenie, tak oni mu tú

0: fajku vyretušovali na meste svätého Petra. A viem, že tí, ktorí ho mali radi, tak naozaj boli takí sklamaní. Netvoril nejaký môj kamarát kňaz, že bol tam a pozerá. A keď odhalili ten obraz, ako sa to robí počas tej kanonizácie, zhodili tú plachtu a on zostal, že a oni mu tú fajku vyretušovali. Takže...
1: Áno, takže, ale je to teda Pier Giorgio Frassati a vlastne on zomrel v veľmi mladom veku, mal iba 24 rokov a bol, nakazil sa detskou obrnou. Hej. Dobre, tak máme ešte jeden obrázok pripravený. Martin, držíme ja palce. Dobre? Takže, ako sa volá známy líder spoločenstva, ktorý je na fotografii?
0: Tak toto ani podľa košele zatiaľ. OK.
1: Myslela som, že už budete vedieť.
0: Poďte na to,
2: ja ho poznám, ale na meno si nespoňujem.
0: Meno, nie? Nie? Isto?
2: Isto.
1: Pán Gapon dáva šancu, ale teda nakoniec predsa len.
0: Julo Slovák, nie?
1: Áno, presne tak. Presne tak. A je líder spoločenstva Godzone, ktorý organizuje Godzone Tour a rôzne podujatia pre mladých, takže toto je Julo Slovák a tiež spevák kapely SP. Dobre, ešte máme pred sebou dve posledné otázky, tak ešte stále, Martin, sa môžete snažiť, dobre? Asi už to nedoženieme, ale nevadí, stále bojujeme do konca a tentokrát to budú rôzne citáty, kde sa vám budú písmenka odkrývať. Keď budete vedieť, ktorý citát sa tu ukrýva, tak môžete povedať. Takže nech sa páči.
0: To je toto, že písmenko.
1: Áno, ale písmenko už idú samé a my skúšame zistiť, čo sa pod nimi ukrýva, aký citát. Prezradím, že je to citát od svätého Bernarda z Clairvaux. Čiže možno nie je taký úplne najznámejší.
0: To nám malo pomôcť, hej? A to už časí.
1: Tak skúste možno potom význame tých slov ísť a rozmýšľať,
2: čo by tam mohlo slovo teraz.
1: Dobre. Tak, Martin.
2: Čiže ten číta sväté písmo, tam nechýba slovo. Ten číta sväté písmo správne, kto mení slova na skutky.
1: Výborne, výborne, yes. Super. Tak preto len sa podarilo získať bod. A pri takejto ťažkej úlohe, áno. Ale inak je to krásny citát, naozaj veľmi, veľmi pekný. Dobre, a máme posledný citát a ten už verím, že bude známejší, takže si pripravte tlačidlá, aby naozaj ste stihli zareagovať.
0: Martin, ste ho aj počuli ten citát? Čítali ste ho, či iba ste vyskladali?
2: Ja
0: som tiež iba vyskladával, nejako by to...
1: Super. No. Dobre, takže posledný citát, nech sa páči.
2: To je napätie.
0: To teda.
1: Dá sa krájať.
0: Nejaká predložka, niečo, nejaké zámeno.
1: Tentokrát už ide o citát zo svätého písma, ktorý myslím si, že určite poznáte. Dúfam. Tak.
2: Pán vystupuje do neba za hlaholu poľnice.
1: Skvelé. Výborne, takže...
2: Neviem, či ste ma nechali, ale do konca života sa budem týmto chváliť, že som porazil niekoľkoročného kňaza v tomto.
1: No a poďme sa pozrieť teda na tie vaše body, kto koľko získal. Takže Martin 5 bodov a pán Kaplan 7 bodov. Tak táto druhá disciplína, tam ste boli rýchlejší v niektorých otázkach, povedzme si na rovinu, ale Martin sa tiež snažil a bojoval do poslednej chvíľky.
0: Ja som sa v tej poslednej veľpi, a to som nejako pozeral, že čo to bude.
1: Super.
0: Skúmal som to.
1: Takže, pán Kaplan, gratulujeme k výhre v dnešnej kvízovke. A neviem, či viete, ale vašou odmenou bude vyžrebovať jedného z členov klubu priateľov televízie Lux, ktorého potom odmeníme vo vašom mene peknou cenou. Takže uvidíme čísla našich klubistov. Vašou úlohou je povedať stop.
0: A niekto mi hovorí, že mám tak vyžrebovať, aby to bola jeho babka, alebo môj starý
1: rodičia, kde žijú.
0: Tak stop.
1: Tak klubové číslo 27317, pani Štefánia z obce Zábiedovo. Takže gratulujeme, posielame jej nejakú peknú cenu z e-shopu televízie Lux, výborne. No a milí priatelia, určite už mnohí čakáte na divackú otázku, ktorú máme pre vás každý týždeň pripravenú. Nech sa vám páči. Kde sa zjavila panna Mária trom malým pastierikom 13. mája? Po A.

0: Fatima, po B Lurdy, po C Guadalupe. Správne odpovede nám posielajte formou SMS na číslo 0909 250 000 alebo e-mailom na kvizovka@tvlux.sk v tvare správna odpoveď A, B alebo C, medzera, vaše meno, priezvisko a obec. Zapojením sa do súťaže hráte o hodnotné ceny z e-shopu televízie Lux. Tento týždeň môžete vyhrať knihu Zažiť Medžugorie, ktorá približuje toto obľúbené pútnické miesto. Vaše odpovede posielajte najneskôr do štvrtka. Sledujte nové časti kvízovky v nedeľu popoludní vo vysielaní televízie Lux.
1: Ja sa chcem veľmi pekne poďakovať našim dnešným hosťom, ktorými boli pán kaplán František Bujňák. Ďakujem veľmi pekne. A tiež študent Martin Lukáč. Ďakujem vám, že ste dnes prišli. Verím, že ste sa cítili dnes príjemne tu v našom štúdiu a že možno ešte prídete aj niekedy na budúce. Tak ďakujem vám veľmi pekne.
2: Dovidenia. Ďakujeme za pozvanie.
1: A milí priatelia, na vás sa samozrejme tešíme opäť o týždeň s našimi kolegami. Dovidenia.

Milostivý Bože, skrze Ducha Svätého vkladáš do srdc veriacich dary svojej lásky. Daj našim príbuzným a priateľom duševné i telesné zdravie, aby ťa milovali z celého srdca a ochotne plnili tvoju vôľu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

0: Milí televízni diváci, prajem vám neskorý, krásny, požehnaný večer. Sme, tak povediac, v predvečer toho pamätného 13. októbra. Sme tu s modlitbou svätého Ruženca s veriacimi a putníkmi vo Fatime. A práve pred 109 rokmi na tomto mieste v údolí Cova da Iria sa udial aj ten tzv. Tanec slnka. Za účasti približne 70 000 svedkov, veriacich, ale aj neveriacich, aj novinárov, ktorí sa zhromaždili na mieste predpovedaného zjavenia. Je to už 109 rokov, milí televízni diváci, milí mariánski ctitelia, kedy Panna Mária sa zjavila trom pastierikom tu vo Fatime, Františkovi, Hyacinte, Lucii. Ideme s otcom biskupom z Bragy sa modliť svätý ruženec.
1: Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
0: Mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

pokoj s vami i s duchom tvojim. V úvode sledujeme a budeme sledovať obrat svetla, kedy z veľkonočnej sviece sa zapália všetky sviece tu prítomných veriacich, ktorí sa prišli pomodliť svätý rúženec. Môžeme aj my, milí diváci, si doma

zapaliť sviecu, pridať sa k stovkám veriacich a pútnikov v tomto marianskom mesiaci, ktorí sú vo Fatime zhromaždení. Obetujme túto modlitbu popri našich vlastných úmysloch, ktoré si nosíme v srdci, aj za ukončenie vojen vo svete, za pokoj v našich rodinách. Prosme za povolanie a prosme za našu mládež. Osobitne si spomeňme aj na pápeža Leva 14., ktorý sa zajtra podrobí operačnému zákroku na pľúcach, keď mu bude odstránený uzlík, ktorý mu našli lekári pri poslednej prehliadke. Úvodná pieseň nás vovádza aj do tejto modlitby. Venite adoremus dominum. Poďte, pokloňme sa Pánovi.

0: Zázrak slnka, ktorý sa tu udial 13. októbra 1917, bol skutočne úchvatný. Po hustom daždi sa roztrhli mraky a slnko sa ukázalo ako striebristý disk, ako taký kotúč, ktorý sa dal priamo pozorovať bez oslepenia. Začalo sa toto slnko vtedy krútiť, meniť farby a akoby padať k zemi, približovať sa.
1: Irmãos e irmãs, vamos agora acender as nossas velas a partir do círio que arde junto do altar da capelinha.
0: Drahí veriaci, zapálime o chvíľu naše sviece tu pri kaplnke zjavení a pripomenieme si to, čo píše Biblia, že na počiatku Boh stvoril svetlo. Potom hľadiac na Ježiša Krista si uvedomujeme, že Kristus je tým svetlom sveta. Pripomíname si aj tú zázračnú Veľkú noc, keď svetlo vzkriesenia rozptýlilo temnoty hriechu.
1: Nós que não temos luz própria, mas irradiamos a luz que vem de Cristo.
0: Chceme aj my v našom kresťanskom živote vyžarovať to svetlo viery, aby naďalej žiarilo vo svete. Aj v túto noc sme pozvaní všetci týmto zapálením sviec vyjadriť to svetlo viery, ktoré nech ožiari aj toto údolie v Covadairia. Vidíme teraz aj krásny pohľad na skutočne veľké množstvo veriacich a pútnikov, ktorí skutočne v tomto októbri, v Mariánskom mesiaci Rúženca, sa prichádzajú v takomto hojnom počte modliť. Vždy v predvečer 13. dňa od mesiaca mája až po október. A dnes vlastne posledný krát v tomto roku 2026.

modliť vo viacerých jazykoch. Ja sa budem predmodlívať prvú časť modlitieb Otče náš a zdravás. A vás pozývam pridať sa z pohodlia domova v druhých častiach týchto modlitieb. A tak sa spoločne všetci spojíme do tohto veľkého ružencového spoločenstva.

Otec arcibiskup José Cordeiro, arcibiskup z Bragy, teraz požehnáva sviece modlitbou. Pane Stvoriteľ svetla, Ty si nám dal Ježišovi Kristovi milosť premáhať temnoty hriechu. Požehnaj tieto sviece, ktoré sme zapálili na Tvoju slávu a na príhovor Panny Márie, ktorá sa na tomto mieste zjavila zahalená do Tvojho svetla, daj, aby sme vytrvali vo viere a raz sa s Tebou i so všetkými svätými stretli v nebeskom kráľovstve. Skrze Krista, nášho Pána.

0: aqui na Cova da Iria. Nossa Senhora pediu que se rezasse o terço todos os dias para obter a paz no mundo e o fim da guerra.
1: Pána Mária, ktorá sa zjavila fatimským pastierikom, prosila ich o modlitbu svätoruženca za mier vo svete. Prosila ich za modliť sa za obrátenie hriešníkov.
0: Nesta noite, de forma muito particular, colocamos também aos pés da Virgem Mãe o Papa Leão XIV.
1: Chceme dnes Pánu Máriu Fatimsku prosiť aj aj za pápeža Leva 14.
0: Rezaremos este terço,
1: ktorý sa zajtra podrobí operácii. Modlitba sláva Otcu bude v latinčine. Prvé tajomstvo radosného ruženca, zvestovanie Pane Márii z Evanjelia podľa Lukáša. Anjel povedal Márii: neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna, dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Mária povedala: hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.
0: A Virgem Maria colocou-se inteiramente à disposição de Deus para que se fizesse.
1: Po zvestovaní anjela Pána Mária sa výhradne odovzdala Bohu, do Božej vôle. Prijala túto radosnú zvesť a Božie slovo v nej sa stalo telom.
0: Senhora do Imaculado Coração, caminho para ver a Deus, sustenta os nossos frágeis sins.
1: Mária so svojím nepoškodeným srdcom nám pomáha na našej životnej ceste. Stáva sa pre nás tiež nástrojom pokoja. Budeme sa modliť v portugalčine. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje.

0: Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Ave Maria, cheia de graça.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Ave Maria, cheia de graça.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Ave Maria, cheia de graça.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Ave Maria.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Ave Maria, cheia de graça.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Ave Maria, cheia de graça.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Ave Maria, cheia de graça.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Ave Maria, cheia de graça.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Ave Maria, cheia de graça.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Ave Maria, cheia de graça.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.

0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Mária, bez poškvrny hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.

0: Druhé tajomstvo radosného ruženca, návšteva Panny Márie u príbuznej Alžbety.
1: Z Lukášovho evanjelia. V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Márin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho pána prichádza ku mne? Mária po zvestovaní, po tom, čo počala do svojho lona slovo, ktoré sa stalo telom, ponáhľa sa k Alžbete, aby slúžila, aby poslúžila, aby bola na blízku svojej príbuznej. Mária nás pozýva, aby sme sa stotožnili s Kristom. Bude sa modliť po španielsky. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Dios te salve, María.
0: Zdravá si, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
3: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen.
2: Dios te salve, Maria.
0: Zdravá si, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
2: Dios te salve, María, llena eres de gracia.
0: Zdravá si, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
2: Dios te salve, María.
0: Zdravá si, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
2: Dios te salve, María, llena eres.
0: Zdravá si, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
4: Je vous salue, Marie, pleine de grâce.
0: Ďalších 50 sa modlíme po francúzsky. Zdravá si, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Zdravá si, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
4: Le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie.
0: Zdravá si, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
4: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, na veky vekov. Amen. O Márie bez poškvrny hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame. O Ježišu, odpusti nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Ste všimli, milí diváci, našu slovenskú zástavu. Tešíme sa aj z účasti našich slovenských veriacich a pútnikov vo Fatime.

0: krásny pohľad aj na toto veľké námestie, zahalené do svetla sviec. Budeme sa modliť tretí desiatok radostného ruženca, tretie tajomstvo, narodenie Pána Ježiša.
1: In principio era il verbo. E il verbo era presso Dio.
0: Z Jánovho evanjelia. Na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze Neho a bez Neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli Jeho slávu, slávu, ako má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.
2: Pelo mistério do nascimento de Jesus, aquele que por sua natureza era invisível, tornou-se visível aos nossos olhos.
0: V tomto tajomstve narodenia kontemplujeme práve to, že Boh, ktorý je neviditeľný, stal sa viditeľným v malom dieťati, v Ježišovi Nazareckom. Slovo, ktoré bolo u Boha, stáva sa telom a prebýva medzi nami.
2: Que ao reconhecermos neles a imagem do teu filho, os acolhamos com a ternura com que o acolheste em Belém. Esta dezena será recitada em italiano.
0: Budeme sa modliť s bratmi a sestrami v talianskom jazyku. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
3: Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
1: Ave Maria,

0: Piena di grazia.
1: Zdrava s Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
0: Ave Maria, piena di grazia.
1: Zdrava s Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Ave Maria, piena di grazia.
1: Zdrava s Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Ave Maria, piena di grazia.
1: Zdrava s Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Ave Maria, piena di grazia. Il Signore.
1: Zdrava s Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Ave Maria, piena di grazia.
1: Zdrava s Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Ave Maria, piena di grazia,
1: il Signore. Zdrava s Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Ave Maria, piena di grazia.
1: Zdrava s Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Ave Maria, piena di grazia.
1: Zdrava s Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Ave Maria, piena di grazia.
1: Zdrava s Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.

O Mária bez poškvrny hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame. O Ježišu, odpusti nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.

Štvrté tajomstvo radosného ruženca, obetovanie Pána Ježiša v Jeruzalemskom chráme. Z Evanjelia podľa Lukáša. Po 8 dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš. Keď uplynuli podľa Mojžiša,